Komike mokonzi bwana boye re komiye re wo wo komiye be mokonganga komiye wo wo kiye ya mokonganga komiye komiye. Bana boye.